ma tocca care pregare un cusoț de zidnic. Lip sync, eu s-o da vin. Da vin placele win. Să merg de Champions League. Nu s-o pacă nou league. Tu a pensat cu patiu elif. A bit ce mă-mi papie mi. Tu da ce